0: 综合来看呢，以色列舆论认为，对于以色列来说，这是一份非常糟糕的协议。不过，从备忘录签署之后，美伊还要进行进一步的谈判，而包括黎巴嫩在内的各条战线局势也不明朗。因此，在备忘录签署到最终协议达成之间，局势可能还会出现一定的变化。
1: 虽然伊朗和美国双方公布的谅解备忘录当中均包含立即并且永久的停止包括黎巴嫩在内的所有战线军事行动的条款，但是许多黎巴嫩民众对该条款能否落地执行心存疑虑。
2: 与此同时，饱受战乱流离之苦的当地民众也期盼停火一旦生效，自己能够早日重返家园。
3: 伊朗和美国已经结束了，黎巴嫩还没结束。
4: نتمنى انه يكون في اتفاق يحفظ كرامه المواطن ولقمه عايشه وترجع العالم للحدود، بس انه على الصوره هذه صعب كثير وايامنا ما مش عارف كيف فيها. وانا بعمر 70 سنه او شو بعد عندي، شو اللي خلفتهم، كيف بدنا نعيشه؟
5: اكيد اسرائيل ما بتلتزم، اكيد 100% اسرائيل ما بتلتزم ولا بعمرها التزمت. هي شفنا بغزة شو عملوا، اجتمعت العالم كلها كرمال اتفاق غزة، بعضهم عم يضربوهم بعضهم، وعلى حدود عنا بعضها شغالة ما بتهدى. أنا مشبه إسرائيل وحزب الله، مشبههم يعني مثل طومان جيري،
6: بس يقولوا وقف إطلاق نار نحن عيننا ما بتغمد، بنقعد للصبح لحتى نجي على جنوب. حتى لو ما عندنا بيت بدنا نقعد بخيمة أو بدنا نقعد تحت على التراب جاهزين لنقعد. هلا عم تحكي معي على الاتفاق، يعني انت عامل اتفاق مع ناس ما بيحترموا الاتفاق.
1: 当地时间的18号，联合国安理会召开巴以问题紧急公开会。中国常驻联合国代表傅聪在发言当中表示，近期中东局势缓和降温，希望这一积极势头得以保持，并为解决包括加沙在内的地区其他热点问题创造有利条件。当前加沙地带每天都有无辜平民失去生命，以色列还在持续的扩大军事占领，扩张黄线区域，甚至扬言要控制加沙70%的领土。中方对此表示严重关切，中方呼吁有关各方，特别是以色列，全面遵守停火协议，停止任何违反停火的冒险行为。同时，中方敦促以色列履行国际人道法义务，保障急需物资进入加沙。中方表示，愿同国际社会一道，推动加沙全面持久停火，结束人道灾难，早日实现巴勒斯坦问题全面、公正、持久解决。日本众议院宪法审查会18号通过了国民投票法修正案，其核心内容包括放宽监票人的遴选条件等相关规定。修正案预计将于19号在众议院全体会议审议通过。日媒表示，该修正案是日本为了修改宪法所做的又一项准备工作。
2: 值得关注的是，在审查会上，日本政党代表还围绕修改和平宪法第9条进行了集中讨论，但未形成统一意见。
7: 自民党现以汇总的方案提出，在维持现行第1款放弃战争和第2款不保持战力的基础上，将所谓国防的应有形态写入宪法，并明确规定由自卫队承担。中道改革联合明确表示要坚持第9条，反驳称不需要只为消除自卫队违宪论调而修宪。同时，日本两个右翼政党参政党和维新会则认为自民党的方案力度不足。日本维新会议员就自民党方案指出，仅仅追认自卫队组织的现状什么也不会改变，主张删除第2款并创设所谓国防军，还宣称要全面允许行使集体自卫权。参政党议员提出要从根本上修改第9条，宣称日本的防卫不应依赖他国，应当自行承担。此外，日本维新会于17号还提出了对日本安保3文件的修订意见，其中包括对无核3原则中不运进核武器的相关内容进行重新审视，其理由则是该部分内容会阻碍美国舰艇未来携带核弹停靠日本港口。
1: 日本众议院宪法审查会18号通过了国民投票法修正案，日本政党代表还围绕修改和平宪法第9条进行了集中的讨论。
2: 日本民众当天在东京众议院第2议员会馆前举行抗议集会，反对

0: 同样，康源牌精正口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
1: 妈妈开心。
2: 贵州喜酒 CCTV 中国节联合推广品牌，团圆刻在中国人的基因里，传承连接过去、现在和未来。喜酒致敬美好。中国制鞋产业基地，河南睢县。
3: 朝闻天下，我们再来关注伊朗局势。当地时间的19号，伊朗和巴基斯坦分别表示，原定于当天在瑞士举行的伊美谈判已被推迟。
4: 19号，伊朗外交部发言人巴加埃在社交媒体发文证实，原定于当天在瑞士举行的伊美谈判推迟。巴加埃称，目前正在讨论未来几天举行谈判的计划。此前，黎巴嫩媒体援引消息人士的话报道称，由于以色列持续对黎巴嫩南部发动袭击，伊朗代表团已暂停前往瑞士与美国谈判的行程。伊朗外交部19号发表声明说，伊朗外长阿拉格奇当天同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话时表示，美国有责任结束包括黎巴嫩在内的所有战线的战事，美方应对违反谅解备忘录条款的行为负责。据巴基斯坦媒体报道，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔19号表示，原定于当天在瑞士举行的伊美谈判因伊斯兰教历一月的到来而被推迟，谈判将在伊斯兰教历一月结束后，也就是7月15号之后再开启。达尔还说，由于谈判延期，赴瑞士参会的巴基斯坦团队已被召回，巴方如果收到邀请，仍将参加接下来的谈判。19号早些时候，瑞士外交部在其网站发布声明说，原定于当天在瑞士比尔根山举行的美伊会谈已取消。声明称，瑞士仍愿为这些会谈提供便利，相关筹备工作也将继续进行。美国白宫发言人当地时间18号则称，因后勤问题推迟了美国副总统万斯前往瑞士与伊朗谈判的行程。美伊双方即将举行的技术性谈判尚未最终确定。美国总统特朗普当地时间19号在社交媒体上连发2条帖文，就美国同伊朗的谈判对伊朗施压。特朗普称，因绝望而去会面的不是美国，而是伊朗。特朗普当天晚些时候还发表讲话称，美伊需在60天内达成长期协议，否则美国将采取进一步行动。
5: 对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊布拉辛·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
4: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
6: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
7: نه خیر ما با آمریکایی‌ها روابطی نخواهیم داشت و عادی‌سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعیه در جمهوری اسلامی ایران. الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی‌ها هستیم. بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده می‌کنیم. ما حرف‌های آمریکایی‌ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل می‌کنیم.در این حال گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمی کنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت
3: 也门胡塞武装政治局成员。

0: 与会各方将就当前外交进程及相关议题交换意见，声明未透露此次会晤的具体地点。
1: 对于黎巴嫩的局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易布拉辛·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
2: یکی از مهمترین بندهای تفاهم ما با آمریکایی ها در موضوع لبنان طبق این تفاهم آمریکا و متحدینش و متحدین آمریکا باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد
3: 易卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，易卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
4: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
2: نه خیر ما با آمریکایی ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد این قطعی در جمهوری اسلامی ایران الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم ما حرف های آمریکایی ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمونعمل میکنیم در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمیکنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت
0: 也门胡塞武装政治局成员阿里达伊拉米在接受总台采访时表示胡塞武装对美伊签署第一阶段谅解备忘录表示欢迎他呼吁美国以此为契机彻底改变其在中东的侵略性战略。
5: صنعاء ترحب بالاتفاق الأخير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وتنظر له على أنه هام وله علاقة كبيرة بالاستقرار في المنطقة وأعتقد أنه آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تغير استراتيجيتها العدوانية تجاه المنطقة إلى محاولة للحوار وإيجاد الحلول المناسبة وأيضا لا شك أن هذا هو نقطة محورية وخاصة أنها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يمكن حل الإشكالات بالحروب ولا بخلق العداوات ولا بمخالفة القانون الدولي والبلطجة في المنطقة وإنما يعتمد على احترام الدول ويعتمد على الحوار كمبدأ وكسلوك في علاقات الدول وبعضها البعض
3: 阿里达伊拉米表示也门胡塞武装希望美国尊重与伊朗签署的谅解备忘录如果加沙或者黎巴嫩再次遭到公然侵略胡塞武装必将采取行动他同时呼吁在红海地区建立由地区国家主导的新秩序以保护周边国家的利益对抗美国的霸权
1: 19号有报道称以色列和黎巴嫩真主党已经同意停火停火于当地时间的19号下午4点钟也就是北京时间的19号晚上9点生效
0: 不过据外媒报道以色列在停火生效后再次袭击了黎巴嫩南部地区
3: 以色列时报19号援引一名美国高级官员的话报道说这次停火是由美国卡塔尔分别与以色列和伊朗沟通而促成的以色列第12频道电视台当天援引一名以色列官员的话报道说以色列与黎巴嫩真主党达成了停火这名官员说停火生效后以军仍将留在黎南部的所谓安全区内如果黎巴嫩真主党攻击以军以军将予以还击以色列国防军发言人当天发表声明称以军将继续回应黎巴嫩真主党任何违反停火协议的行为这名发言人指认黎真主党数周以来不断违反以黎停火协议称以色列无法接受这样的现实这正是以军继续在黎南部开展行动的原因 据黎巴嫩国家通讯社19号报道称，黎巴嫩真主党与以色列同意停火后